0: O te whātālofo ilo tātou utino ua tātou whelo ai fō ilo o ngātou tonu ole vā yaso i au si mai alau whāfonga. O whātino i neise sā i di linga wāo ina ai ma wha maa popo wha mtelanga uma mai o tātou tangata olo alala ai tau malele i fafo i le wha moe moe ole malo e toi ta tala malanga le company wa alele ole Samo Airways mo atunu i fafo. O wha mtelanga ole au ina mai ole a lima teita ina ai se wha ai unga i le toi ta tala o ia malanga e wha o ngā ai wa alele te tele ole company wa alele. O le sā i li linga wana o mole au ina o wha mtelanga ma ua iai se fiso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi e ma whai a so si tanga ta anu o sa moa i fafo o na wha o ngā e ala lea i le tali ino fisili o lo iai. O wha iloa i se pepa o wha mtelanga wha lawa i tele mai lo tātu malo o le a le ma whai le sa i li linga o na vea o se awala e au mai ei ni tupe ai o le a muri muri ta iai i ala o le tū la fono le lumanai e wha tino lea tū langa ina i au sita i ai tū la fono le tanu ula vaia. E peo na si la fia, o le a mata wha ilo aina le malo le toi tatalo ia malanga wha vau malo. Na ava no ai o tātu utangata i Samoa wha pea tunu i fafo. E tu ina mai se leni leo wha inga i lima se lau tala, e a vea mo lātou sea, e teu wha wha inga luenga mo le au mai o se wha le tele mo ia malanga. Peitai o leo wha tino le sa i di ilinga, e au ina ai wha amatalanga o tangata Samoa i fafo, a e muria i se tāpenanga wha le tū la fono mo le i tūtau tupe. O le aso iwa o ke topo le tausanga umawae na awa no ai, le tofinga o le komisina o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. Ma o leo wa ato e le masina nei le tausanga, o tau ave le fionga ia le ia taua Samuelu afa masanga, le tofinga sui komisina lo o faururu iai, le mtanga aluenga i le teme nei. Ua mai ona faasara lau le awa noa se komisina, ma ua mai ai fo ima faatara noanga ila ato na tu sitalo sanga. Wa whaidoa ele pāle mia, o ia fōi ole minstāl mtānga aluenga. Na filifiria se tangata mai fafu e tau veina lea tofinga. Peitai wa avena na tālo sanga ila kāpeneta, e fina ngalo e filifiri se tasi, maile mtānga aluenga o leo leo na te tau ave lea tūlanga mawalunga. Mai whapena fōi, i se tasi a vea ma komisina e pūlea, lea u au nanga o fale puipui ma leo la toi fuata ina. O le talaina o le tasi o nōfuanga fōu, mō le vāenga o tāwa le afi wa iei nei le wāfui muri whanua i le whai ungo le vāi aso uma vāe na whai lo ai e le pāle mia sunga la uri e le mani e toa le ua te apolata i wafosi o lo na fatu a toa le mtanga aluenga ma o lo o naunau e toa e whafo i ai le telitonu ngore atinu i le whaatino ina o lana tautua ma i e toa e whafo i le mtanga aluenga i le au au nanga sa iai mua mua.
1: O la wale fa malosi o awal tamao na tanga aluenga e batu le upu fata maa ya auto umalaba aisea langa ya isi ya tulou lava ya isi ya fata alonga iwai aftai ya auto uma olo tola lango olfa mwe mwe le taimini nei ayo auto manatua ole tato vaa ole alo fatasi ato uta umafai eto emo moli mailfa atua tuanga Samoa mota ato tato wanga ye to emo mali mai le tari tonunga o Samoa mo tato umana fatula upulea o nisi komisina sa fa le tonu maleanga taimina nei tato tue tiro tilo i loto taimi ma loto taimi fotu fotu wentanga luenga mori lumana o wane oto umasa usalo ele ai seisi matanga luenga sili atu nei lo tato tato ole malu o Samoa ma le malu ole atunu awa a lele leile tato o waunanga ole malu ole atunu ana eto te vai ei e outou ono sai outou ono sai talalai lunga le Facebook ole foi o te lavatia ono sai mena ana eto te vai ao po fai but I'm with you. I never let you alone. I'm always with you. I say out, Temana, to a 40 mai, the fatu to Wangarena, Molentang Alwengo Leo. Oma, a file interview was a Elisa Commissina foe. Oma, Saul fa yung ma lord tanga tanga fafo. Ere ma lo se si oto. Doctor sanga kapeneta. Tu leva no. Tu leva no tanga luenga. Yai la to wo yai le time le nei. Ei ta to to e mali ya Samoa. E ma fai e ta ma fa nau le le time le nei. Ona tau avan tanga luenga. Ta to to e fa fo I mai le fa to tuanga le na Samoa le usola. Ta to tanga luenga o le maua le time e fa to la upu ma watu. Upo sau me le fatu le lofa ma utau. E re talia le me lea le sau o tangata mai fafo o tau ave le ngā luenga le tote no nafo. Ai se a fele tau manu na tuli. Fele tau tau langa na osi mo le tunu. Nde e e teimini nei. O lea o te tuli vai le tua, soi fua. Ta pena mai se komisina le lei mo le lumanai. Ta pena mai ma se komisina le lei o le fale pui pui o le lumanai. Ta oto lua mena e lua na manuia lo leo Samoa. Ango le vaua matana fesiri mai pola me utua ye ina piki se te oto. God's timing and God's calling will be the best time. Mai o le mea tato te tau fai talo fatasi umai. Pelau foi lete talo nta nga luenga. Nga ire asa le feiva asa le maumau. Tu fatasi. Nga lue fatasi. Gone were the days. There's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Look at today. Australia has given us. Ta fena ma fuona fua I mai austaria meia. Pe ava I mai o le leir tatu au nanga tali ele tunu. Kai a fai fa le ton, wele ai ma sesi e fiefo ai mai mo Samoa. Kai au le nei, tatum tanga luenga ono sa I mai. Just bear with me. O te lei so ona firi firi. O te sau e tau avel tanga luenga nei. O sau malo tari tolu atoa, we had to put the police station to where it was supposed to be and where it was before. Te ufatu yo to loto. Na wo to lo lo tu puanga la ta ta ma ta ton lo fa lo leo fa di ma ono kom sina ta wo la for fa le ta pe sai wa ese fo linga ai se a tu le polo kiki la fa por kiki you stay with your duties fa le tu la fono len sa no ne yai sungal va vengai a le te tu watu. Wau pāle mia. Wau taitai le tunu. Ai whawhanga lo kau e leo leo. I was in the cell. Ala le iunga mori anga ioa. Le aise me wha maunia. Oi la leo leo no whai susu enga nei. Ma whai le mese se. Nen anu nofo mainisi. Whai lo tau tiute ma le wha maoni. The best policy is honesty.
0: O le nofo anga fau mo le vaenga o tawelea film tanga aluenga leo leo I muri whanua sa whaatupe se fesoa soni le malo au se talia. I le tau e siria le valu se lau se furu afe tala ma ua au fi ai ma nisi o mea totino e pei o wila afi e se furu ma le lua. O fai lo ai e le teitai o le malo o le telaino lea nga aluenga I muri whanua. O le masina fau o novema o le afei loa I atuai I le fionga I antoe susulu Anthony Albanese le pāle mia o le malo au se talia. O le fono a malo o le taupulenga na tali malo ai lo tātu o tunu. I le teusanga I lua fedu a fā. Na fātino ai le fioanga o sa te puwalana na fa'alo alo māua lunga. I le teitai o le malo se pāanga totino o le malo Samoa. O le fa'ae iai o le suafa matai o le tau susulu. O lu I tau te tele lo whenga I nei mātunu ula I te au fiei Samoa. O lo whatala noa I le fono masani wha le tausanga. A le wha lam tongo tupe le lulangi le International Monetary Fund po le IMF ma le wha le tupe le lulangi lo usuia I le vaia so nei. o lo a waile usu ngā fono Samoa, o lo taitai e re sui pāne mia mani minstao tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale moni o, fantasia i manisi o ofisi o le malo, e au fiai le ofisi sili, o le pūlenga le mtanga aluenga o le tupe le malo, o le sui kovana o le fale tupe tūtutonu, le ofisi sili, o le mtanga aluenga o falaptonga tūma o ti uma le malo, ofisi sili o le ofisi o numele fa mau mawina, po le Samoa Bureau of Statistics, ma ofisi sini o le mtanga aluenga o tupe, ma le fale tupe tūtutonu o Samoa. O se tasi leo fono tanga e tāua mō Samoa, ona o se sui o au aunanga tau tupe fa wao malo, e peo na faa iloa i se faa salalonga mai le mtanga aluenga o tupe le malo Samoa. E tāua ona o lo sala upule ai, fainga faa wae tau tupe le rolangi me telanoa ina ai foi, le tūlanga e ngālulu e faa tasi ai atunuu, e fe faa soa ai a wala ma fainga, e tali atuailu i tau te tele o tamau ainga o atunuu te tasi. O le fale tupe le vai o le rolangi e fitu ni ati ina e te tele, o lo fe soa soa ni ai mo Samoa, ma o lo au tū i ati ina e le au aunanga tau li soifua malo loina, o ngāluenga te tele ma fela ua inga, fa mtalanga ma au aunanga fa teku na losi, o le sio sio manga, ma le vaengo tupe. O le tau o i ati ina e o lo fe soa soa ni ma iei lea fale tupe, e lua se lau se fultasi i tesi ma le fa miliona ta la Amerika. O le IMF se fa laptonga tau tupe le rolangi na vea i Samoa mō na sui a wai. I le masina o te se mo le tau sanga e afe se lau fitu tasi. Ma e se lau iwa su tasi e tunu o lo i ai tutonu. O le napito la au tau ave, o le mata i tū le leile o le faonga i na o tupe mō ati na SS. O le vai asu nei, o lo fanga solo ai le fono o lo a wai minsta o tupe o isi foi e tunu o le rolangi. Le o lo o sui e le tunu o Thailand, ia mā le whai unwa le vai yaso o whaa moe moe e mai ai. A olubana ina masina fōu o novema lo o fua fua, e whaa salala waita o fonga moni kompani e ngādu lue, i le fausia le ngādu wenga o whaa tānua vai te tele ia lawa, i le tau e siri e le se lau miliona tā la Amerika, o se whaa linga tele e tau o le Business Opportunities Fair, a le whale tupeo atina o Asia na whaia le atunu o Filipina ia se tema, na whaalau ilo ai tāpenanga le malo Samoa, e tau ala maile le mta ngāluenga o ngāluenga te tele le malo, mō le fausi ai o ia whaata noa. O se avanoa e peo na whaailoa le mta ngāluenga o ngāluenga te tele me whelaua inga le tātu malo. Samoa li mawina ia kompani ma kone karate te tele i fafo, vaenga uma o tapena mō lea ngāluenga tele. O sui o lea mta ngāluenga na malanga ai lea whaalinga i le fuafuanga e whaalau ilo atuai, tūlanga ua whaata oto a lumana i le fausia o ia whaatano a vai te tele, o le amawhai na tau fi ai, le toia a fio no fuanga tū late le vai tafe le vai singano i lolonga, a e whaa mao popo ai fwoi mare sua vai, a walenga o sio le letise, whaa pēr le sua vai tau mafa, mō se vai nga tele o nuk mafi o anga tū le lata, i le vai tafe le vai singano whaa pēr le tau nanga. O lo whaa tupe le whare tupe o atina o asia lea ngā luenga, ma le Ireland Trust Fund whapea ma le sao le malo Samoa. O le ufa alawi lo lau tele ai neile fai ei lea so ono le masina fowu novemba, o le uru ai fono faa le tausanga le uni le kapi fowu le tātu utinu, le Samoa Rugby Football Union, le ufa moe moe toe faa tu ulanga ai le faa tau tonga o sui o le na komiti faa foe, ma tala no aina ai nisio ma ta upu ta ua le faa foina o lea uni le kapi. E lima iuni la iti po sabiuni ni upolu, ma le tasi mai le motu tele i salafai, wao fia le komiti fatonu, fa pēr ma le sui o le iuni le kapia onga mawe le lunga i le tenou. E to a fāsui tu to tasi po independent members e filifilia mai i le vetting committee. Wa fa iloa le failau tu se le iuni le kapia Samoa, e fato atu ina atu lana li poti fa le tausanga i le tala o le tupe, i le isi fono fa le tausanga i saso ai. O mafua lea tūlanga o nefetoa mai ale tausanga faa le tupe le uni, i le faa i ungo le masina o te sema o le tausanga nei. Tala i o nene yaso, soifuia.

0: Samoa e o olu mafututoto ma upatu loto ile afua mai ile malupea ua ole fonga ale moana se ia pa iele tua sivi iona fatua ia male vaupua nea o se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei I filosofia faale poto au tatou tua a o muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatuai le titi o le tofa ma le fautanga e taia lai le tautua a oanga atu I le pule ae mana tua fo I le nei e taofi ma ngā vai Samoa ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasala lau I me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau
1: Ua noa noa tia la wao tae manu tawae. O le ala ngā upu na maua I le taimi, na noa noa ai e laifa le awa, ma lona afafine o le auta, la unu o le manaia o tae manu tawae. O na o le taumafai I avea tae manu tawae, ma tane a le auta. O upu e tau atu ai, ua le mafai se isi mea o na ua uma o na taoto se au lape. Ma e ao o na tausisia. E tele lava le naunau e fia fisosoni atu, e tu sai ma le talo sanga lea ua fola iru mamea, a e panga lea. Ua noa noa tia la wao o tae manu tavae. Ona ua uma o na ia ia e tu la fono le nu nei. Ile tu langa lea ua e talo sanga mai ai. O le mea lea, ia e malie ai. Soifua.

tai ma matila fainga ole unga lio a laol tamaloa a o tau fai le matangi le fafine ma le la fana o tama uma o savea si uleo ma uru fanua si se o savea si uleo sa fana umai e tino i tangata a e failo na si usi ue peo le pusi o le sami ma o le mafu angalea e nofu ai o ia i le sami ilona o langa masani fai mai le tala sa atoe maua nisi fanau a alao ma tau fai le matangi peitai e uma lava ona fasioti e savea si uleo sa atoe fanau tau fai le matangi ona fa'ae e lole o le ngafa o le ali'i o ulufanua sese'e na mafua ona fa'aigoa le tama lea ona o lana masani e fa'asee i luga o fuefue ma se'ese'e e ufitia ai atumauga na oo le tasi aso ona toe alu ane lea o ulufanua sese'e i luga o mauga e fa'asee ai ma ia i loa atu ai le manaia o le fafati mai o galu o le sami ona alu ane lea o le tama ua tu'ufesili i ona matua e fia malamalama po o aia mea e fafati i tai le sami ae taliane alao o le sami lenā o lo'o aumai ai le vai lea e fai ai e tatou mea ai ona alu lea ulufanua sese'e i tai e fa'asee ai ae fai ane lona tamā ia fa'aeteete ne iloa ane o ia e savea si uleo lona uso ona fasioti le o ia ua fa'asee ulufanua sese'e i le manaia o galu fafati ma ususū le o tele ae fa'alogo ane i ai savea si uleo ua i ai le tagata ua ia solia lona tai ona ia fa'alatalata ane lo lea i ai sa se'e ane savea si uleo i le feaga i tonu ma mata o le galu ae se'e ane ulufanua sese'e i le si'u galu ma vave taunu'u ane i le matafaga ma vala'au ane i lona uso isa se'ai lava o uso vale nei o le mea lenā na e se'e mai ai o le pu'e o a'u e fai ai lo aso ona fa'apea ane lo lea o savea si uleo ua lelei ae sau ia oe lo uso o le a tafa'amāvae i le one tai lenei o le a e nofo i samo nei ae o le a ou alu i pulotu ae o le a tafetau i lava i ua gafa o le māvaega lenā i le one tai o ulufanua sese'e lea na usu iā sina lalofutu le alo fa'asavalu i falalatai ona fa'aee lea o le gafa o teine e to'alua o le masaga e fanau mai e pipi'i o la'ua sui lapalapa e manava ane le galuega a ulufanua sese'e i le tasi aso ma lana amoga ma fa'apalasi i lalo lea na tete'i ai le masaga ma mataletala ona fa'aigoa iloa lea iā tau fai le matagi ma tau fai le matagi o teine ia na malaga e fia fai so laaoga mo le mālō o le vaogogo e tusa ma tofiga a le alali o le tofiga a le alali o le fanau o le vaogogo ma usi e nonofo i upolu iā ana e pule ai ma fa'atū ai le mālō fa'atūmua a o lana fanau o tupa'i ma tupa'i e oi savai e pule ai e ta'ita'i mai savai i le mālō fa'atūmua sa talia nei tama'ita'i e ami atu i lona laoa i mālō tumau o le nofoaga tumau ma o le mālō tumau lenei sa fai ane ami atu i le malaga ia mapu ia i nei ae se'i o'u fesiligia muamua le maota i lagi e uiga i lo lua finagalo fia tautua i le mālō ona alu ane lea o ami atu ma fa'ali atu iā le vaogogo le uiga o le malaga tama'ita'i ona fa'apea atu lea o le vaogogo
Fai atu I tamai tai ele aise mea ele anga airo la manao. Ona no nofo ai lea I malo tu mau. Ona aso na soo ai na usuane le fale tu ya ana I le ngaluenga o le vai. Sa usuane fo I manei tamai tai iai. Ona fape atu leo sa pini ma vai sau I tamai tai. Se I mapu mai ai fale nei. O nā whea ne leo ta mai ta I le fale I sa sae o le vai. Ma wha aali loa lea I ai e sa pini ma vai sau. O le vai le ne I e sa seisi. Ae ua nā o le tuia ana, ma le fale tuia ana, ua wha atanga ina o na o le te wina o le vai. O na wha apea leo teine, o lona winga e tapu fo I ma ua I le vai. Ona fa no noai leo nei ta mai tai ina ua le talia ina la ua I le foa ina o le vai. Ua o le po, ona wane leo teine le vai I lo la fia ngā lulue. Ma lo la fia tautua, a e sa fa sa lava e sa pini ma vai sau, ona la pena pena I le vai. Ona no no foa I leo nei teine I lunga e o le vai, ma langi le la pese, ma fetangi si ai fa no noa a o langi le pese ata mai ta na sulu ngia le masina o la ua folinga ma sava ai e sa pini ma vai sau nei ta mai tai ua matala o la ua fonga u umi ma ua faula I lunga o le vai sa le pine e luru lole mafu e tele ma ua langa umai I lunga le nuu ma mata e tae ai papa, ma puna mai ai le isi vai. Sa umale maa fuie, ai ua maua le lona iwa o mata o le vai. Ona ami lea ele vao ngongo neita mai tae ma faa peatu iai. Ua owi loa ina o lua o whanau a ulu whanua se se, le uso o sa vea si uleo. Wa awilo foilo o lua fia tautua ilo tato malo. Wa na ole fale tuia ana lava sasa ili malo. Wa umo na faapa iaina e mafai o na uru watu ili vai. Ole alale na wa au faa saai o urua ili vai. Ona ele I faapa iaina o urua. A ole nei wa awilo aina e iai le lua mana. Ma ua lua foa ina foi le lona iwa o mata o le vai. O lea o le a tau foi, o na lua a wai I le ala taua nei, ma fale a li. Sa fa aftaita ma itai a le vao ngongo, ai pe itai, e pe ilava na faa lia ele maale lenga, e ilonga lava a inga na sa ili malo, ua faa pa iaina. O lea ua fa aftai le pule lofa, ae ole a se I la o mua mua I pulotu, e sa ili mai so la sao mole malo fatu mua. Ae ole a iai se aso, ona fataunu ina lea o lou finangalo, mole nofo ia o le poutu o le fale tuia ana. Ona faya I lea fapia na ma ua fai ngwai le fanua, o fonga mataiva, ma le isi whanua o Waitapu. Ona sauni ei leo le malanga teine, ma ua mana o teine le vaa o Amiatu, ona whapeatu leo Amiatu, o le vaa nei e tapa mai lava I ele maota I langi. Ae o le atu watu e te lua o ai, ma ia o lua manatu mai lo tatu ainga. Ona faaftai leo tamaitai ya Amiatu ma le la upu. Ole a le faangaloina ya maua. Le ala fale nei, le ala fale nei I malotu mau. A faye yai ni ai ole nei malanga. Ole a I umai lava I ala fale. Ai ole a faingoa le vaa. Ole vaa tapalangi. Ona malanga lo leo to mai tai. Ua o mua mua e whaato whae lo latina. O sina la lo futu. O lo oilona a inga I fale la tai.
Ona fati ai le ole va o tama i tai ma la fo i ai manono. Ona o ai lea i uta ma ua te tele ti munga. Ona tutu i ai lea ole a la fale no nofo ai tama i tai. Ona fa ingo ai lea ole na fanua o urua i timu e fa apu upu o lua timu. O i nā ufa alupe o le urua i pou o malo a ua ua tutu i ai i nā la fale o neita mai tai. Ona folau ai lea ua afea mua mua fale la tai. Ona anga i lea i sasae sa malo lole malanga i solo solo il fanua o faana namo. Sa alu le malanga ona fitaya i lea maletila o le vaa o ta fea mai. Ona faapea lea o le teine ua maua lo wingua o tila fainga. Ona la ave lea o le iato na ta fea mai. Sa alu pea le malanga matau watu le afifi. Ona tango le iai o le isi teine ae te tala atu o tae o le pepe ua mamai le sami. Ona whapele o leisi tene ua maua lo uingoa o tae mā. Sa alul malanga afe le nuu itutuila ingoa o alao i le vāo whangamalo ma alu au. Ona waele i uta o tila whai ngā ma tae mā ua whai le taua ma tangata o le nuu. Ae tutoe aile lo matua to atasi. Ona o ia le nā nā lo fātu i tene a o fe la fwa i angalu le papa. Ona mawai leo le suafa o ngalo ia i le nuo pewa i a i tutuila. Na tuua e tai mama tira fai ngā le nuo pewa i a i. Ona wane ai lea i le nuo sailele. Mano nofo ai, manofo tane ai uma i le alii o sailele o tongiola. Ona whanau leo tae mā, whae ere ngafa o tongi o la lua, a ele whanau le teine o tira whai ngā. O teine fo'i nei na alu ane i aile au muenga ale ali i o le mua mua ni ua, le alo le tui manua, o le ali i le nei au le lei pei tai, e whailo na tau alunga lanu mu mu, e pei o se moa, ma al mafu anga lea e le mawhai ei o na ewa i le ao. Pei tai wa na o le pō lava e alua ne ai e mafuta ma tai mā ma tira whai ngā. Na alua ne le moa moa ni ua i le walu a pō ma moe i le malanga. Ma le manatu e toi vave alu ese e toi vave alu ese a o le itafata. A e te iwala ne ua tatuu uma i lalo pōla o le fale ma le manatu o loo pōngi sāpea. Na ilo mulimuli ane e tama i tai e failo na tāu walunga. O lea na ala ne loa ma oso anga i lunga i aso o le fale. O i lea mawai le isi ala ngā upu whaapea ua pe ia le tāu walunga o manua. Usu loa le mua mua ni ua i atai maa. Ona whae ele o le ngafa o le alii o se alii tui ma tāwhanga. Na mafua na maua le ingoa o le tama. Ona o le ato e foita e māma tira whai ngā i Samoa. Ae tu o le tama i tutuila. Ae ina o le awha amavai. Ona tangi tū wai lea. Ona tangi tū wai lava lea o le tama ni ma tāwhanga lea. Na whapea ai upua tae mā. Se aua e te tangi o le a e ingoa e a se ali i tū i matafanga e whaamna tu ai la tātou whaamā vaenga i le nei tai au. O na toi fo i ro leo tai māma tira whai ngā i Samoa a e tangi tū ai lava le ali i o se ali i tū matafanga i sa i lele i tutuila. O na tutu i ai lea i nā, tutu i ai lea i nā lo la ala fale. Ma whaatu wailo la malo ina ua le tau nuu le malanga i pulotu ua faa ingoa o le ala fale o malo tu mau
e faam na tuaile a la fale o malotu mau ya ana. O tamaitai foi nei na watu male iato le va, ona faapea leo le ali o tongi o la, ua maualo uingoa o le iato. Sa avane foi le la vai na utu watu ile vai sa o le vaongongo, matu ile mea ua faatu wai le la malotu mau isa ilele. Ma fai fo ingoa matai o toa ale iato o mingi ma vai sau ele leo ele vai sa o le malo tu mau. E fa amana tuai pingi ma vai sau o lo ole leo ele vai sa o le vau ngongo i malai o vavau. O lo o iai peale na vai mana suafa o mingi ma vai sau ma le malo tu mau isa ilele i tutuila e o mai yaso nei. Lea o loo yei faa lupenga o sa ilele i tutuila e faa pea. Tulouna le matua o le yato o tongiola. Tulouna a inga o le yato. Tulouna le manu. Tulouna o lua na le leo ya la fale o mingi ma vai sau. Na mafua le fisuya inga o le ingoa o mingi ma vai sau. O na ua sese le tala tae mama tira fai ngaa. Ae sa te tau ona fai ngoa i a pingi ma vai sau. Ona toi faa wau leo le malanga ta mai tai. Walu tila fai ngā i pulotu, ae nofo tai mai sa moa. Ma faa tali tali eila na tama, o se ali itu i matafanga, lea na tia i tutuila. Ma o inana nofo tane ai tila fai ngā i a savea si uleo. Le uso lo la ta ma o uru fanua se se. Ma o ina o taunu oile ma vaenga na i le one tai. O le a tafe taui i ua ngafa. O su loa sa vesi u leo ya tila fai ngā o le alu alu toto. Na alu ane loa tila fai ngā ua na tia ili fanua. Po ua na na ili fanua ili pai pai o le mota. Sa afe siri loa sa vesi u leo ya tila fai ngā. O fea o iai le alu alu toto. Ae tali tila fai ngā. Ua o walu na nā ili fanua. O na nā ili fanua lea ua faapu upuu ia nā fanua. E fetau i tonu le taua o lea ea isa sae ma lea ea isa sifu. Ma le taunu uai o se ali itu i matafanga le tama tai mā. Manofo i vaipua ele i tu sālenga, ele i tu o sālenga, ma faa tu wailo na mālou. Ole vaitemi foi lea o tali mālou le nu o fale alupo i nao na pō. E fea e ilungo niu, e u ilalo la to ulu, a e u ilunga vae. O lea tu langa mawae, na faya ele tu la fale o taii. E a e maoi, maoi ma mapuea ele polonga i nao na pō. Lea e mawaile isi ala ngā upu, ua longo i pulotu le mapuea tai. Ua wha longo ane nā whanua ele oi ma le mapuea tai. Ona tangi ro lea, o le mafuanga lea, na aluai nā whanua e langa le to ilalo lo na nuu ma lo na ainga. O la au na ave sa vesi uleo ya nā whanua e alu maia ele taua. O le uri masao, e fai ma vaa e malanga ai. O le faa uri uri tō, o le la au e tau ai, ina ia faa uri uri tō, le fasinga o fili. O le tafe si la fai, ina ia tau ma vaa i ne iola i fale le la au. Ne ila vea seisi o lau vae ngā au ilau la au. O le faa mate ngā tau, e te ori ori ai le aso e whaatu wailo mālo i le malai o le fili, ma pule tuu ai upo sa moa. Sa wha mā vae sa vesi u leo ma nā whanua e whapea. A whai e tau le taua mālu le tuli e sa lenga. A pā ia loa pā fualanga. O na sua lea o le tuli a wale li o ainga. O lona winga. Aua le faa ua wina le taua. A wao i nao lo o yai se ali itu i matafanga.
le tamata e ma le uso ti le fainga le tinao na fanua mana tua foi o tatu nungo tangata yaso umavai e faapea o pulotu e fiti o na malanga lole o na fanua ma taunu ure tolo tolo inga tai o fale alupu ma sa moe loa ili mtafanga ma ona la ei wasusu ili sami na ilo ane leo lungali i o matuna ma matuna o na wane leo wafafangu wa ele to maitai mafapeane ya nafanua ta alofa ua esusu mai lea e yei leisi taofi fapea o inei na fato a maua ili upu lea susu mai lea wafao nga ma upu faalo alo le sau po le taonga mai ti angi mai ona safa pea ua susu umala iyo nafanua le sami o nafanua le nei na avea matoa sili sili ma le malosi sa aia manu malo i taua o papa e faa o le tuya ana, tuya tua ngato ai tele ma le vae tama swali o nafanua lea na ia toi faa foi uma ia papa e faa ia la fale o malo tu mau ile urumuenga ina ia tonu waila na upu o le ai umai papa ia la fale ile urumuenga ai awane inofu ai se tupai au wae sa e tu sai mal mawae nga le alali safa penao na fai ia yo na ato toa umo ia papa e faa ia la fale ile urumuenga ma ua ato toa ile pule ile malo fatu mau fatu mua ile urumuenga ona ulutino ilea e na fanua ia lea lio au waa o fale alupu au waa o ia ole osi taulanga na fanua ma ua nofo inei au waa lea e faapupu o waa ele urumuenga o fale iwa ia ele urumuenga o le taunu unga fuele na ole maavaenga tila fainga ia na fanua lana tama e faapea na fanua sau ina alu e tau le taua a maua ni malo na e alu lea maoe ia la fale o le malo tu mau ile urumuenga ina ia tonu ai upu na matou faia ma tae mā ma amiatu o le ale faangaloina ia ma ua le ala fale o malo tu mau ia ave foi malo e fai mau sao le fai ngā malo fatu mua ma e alu e te nofo ia lo mā poutasi pou tausi e fale iwa i aile unmuenga ina ia tonu ai upu a uma ona mātou faya ma le vao ngongo i aso umavai wa taunu mea uma na faya le vao ngongo o le nuu na fuafuaina ma fuafuaina mo le malo fatu mua i aso umavai o le faavai tonu lea ma le malu tuli, ma le maa tulimanu o le nuu o le vao ngongo i le unmuenga o le ala lea e ui ina le inofo ia le poutausi o tila fai ngā mata e mā i le taimi o le vao ngongo. O le vai sā o tu ia ana, o le tu ia ana, sa au tu vai mai ai le atunu, mā o le maota, maota o vai tapu, sa poto poto ane iai le atunu una utu vai mai le nei vai sā. O ina na tali ai ma faafiafia ma aloe le taupou atu ia ana. O na fai ai lea le urumuenga le suafa o soa e malelangi. O le taupou atu ia ana e faasino o iai upu ma paia o le taeao maleaso.